Nanso ahwe yi ama anyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao akamayɛ sɛ mopɛ akwadan ho da.